0: derecho. Banga bala ngai fo uzokotu. Wanu yang telel. Tunga ta wumboni. Tri umfani sanonyo. Banga bala ngai fo
1: uzokotu. Cool. Cool FM.
2: Crave the music. All the hits.
3: 96.9.
4: Number one hit music station.